0: Tunawasalimu popote mlipo na tunahakika kwamba mwamka na hali sabiti. Megonga saa 12 pita dakika makumi tatu. Ndo wakati wa kuletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza muhtasari wa habari. Hakuna tena kulipa ushuru kuhusu mafuta ya gari katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kodi ilikuwa ikilipwa ama zikalipwa zimesimamishwa kwa muda wa mwezi mmoja. Hatua imechukuliwa na government ya jimbo la Kivu Kaskazini ni kulingana na mzozo kati ya FEC na ACAD. Liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini amesema kuwa ni hatua pengine italeta suluhu madhubuti na kusije kuendelea kupanda kwa bei mafuta, kwani hataendelea kulipa ama kulipisha hizo kodi.
1: Habari zetu.
0: Tazarisho limetoka Palume katika ulea la Beni kulingana na hali ya kiafya. Yale ambayo imeombwa kwa wakazi ni kuendelea kuheshimu kanuni zilizowekwa na waganga na madaktari wataalamu wa kiafya kwa ajili kuepuka kupata ugonjwa na kutosambaa kwa ugonjwa wa Ebola.
1: Habari zetu.
0: Katika ulea la Jugu, wasikiji wapendwa, ni raia 11 ndo wameuawa kunako kijiji Mazi, tunapatikana kunako shifiria Bahema Nord. Shirika la raia ndo laeleza kuwa inawezekana ni CODECO ndo itekeleza mauaji.
1: Habari zetu.
0: Hayana zaidi, mtayafuata katika urefu wa matangazo. Tuandamane pamoja.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki,
2: Fabrice Mimbi ndo fundi wa mitambo. Government ya jimbo la Kivu Kaskazini limeeleza kuwa halitaendelea kupokea ushuru kuhusu uuzaji wa mafuta ya gari katika jimbo la Kivu Kaskazini.

0: Hatua hii imechukuliwa na government ya jimbo, la Kivu Kaskazini jana Ijumaa 9 Oktoba 2026. Imepitia mgogoro kati ya syndicate ya wafanyabiashara Federation des Entreprises du Congo FEC pia na shirika la wale wanaorahisisha usafirishwaji wa bidhaa forodhani itwayo ACAD. Ndo maana government ya jimbo Kivu Kaskazini ikasema kuwa wakati huu mzozo uliendelea na ulipelekea bei ya mafuta kupanda katika mji wa Beni, ndo maana government ya jimbo Kivu Kaskazini imesema kwa kujaribu kumaliza mzozo na kusije kuonekana vinyume, muda wa mwezi mmoja hakutalipiwa, hakuna kulipa ushuru inaambatana na uuzaji wa mafuta ya gari. David Kamuha ndo alisema kwa niaba ya liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini. Feke Beni pamoja na ACAD, itoa Association Congolaise des Commissionnaires Agriers en Douane, ACAD ndo wameonekana katika mzozo. Feke imeshota kidole kia lawama ACAD ya kuwa wamekuwa wakiwaomba pesa ambazo hazijulikani kiserikali na mapatano kati ya Feki pamoja na ACAD. Hali hii ilipelekea sasa kupanda kwa lita ama bei ya mafuta ya gari ilikuwa kanunuliwa kwa sarafu za kikongomani 4,000, sasa imekuwa 6,000 ama 9,000 sarafu za kikongomani mjini Beni. Wanaotumika katika sekta ya uchukuzi katika barabara Butembo Mangure Jipa waonekana katika mgomo kulingana na hali mbovu ya barabara Butembo Mangure Jipa. Shirika la sekta ya Bapere ndo lilitisha pande zote kwa kujaribu kupata suluhu jana 9 Oktoba 2026 kunako chumba Fatima kinachopatikana katika mji wa Butembo kunako mkoba de l'Église. Madereva na wanaohusika na uchukuzi pamoja na shirika makampuni Société Service Vihumbira SSV kwa mtamshi mafupi walionekana katika kikao kwa kujaribu kupata suluhu, ila hakuna suluhu ambayo ilionekana. Wana mgomo wamesema wataendelea na mgomo hadi endapo suluhu itaonekana, kuwa wajumbe wa SSV hawakuleta majibu kuhusu malalamiko yao. Katembo Kinywa, naibu kiongozi wa shirika linalohusika na uchukuzi kwenye barabara Butembo Mangure Jipa Kampau, tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kabuti ya Maliro.
1: Tunashukuru kwanza viongozi wa societe civile walitoka Mangurujipa, Kambau na Nzia Panda na wengine waongozi wote, juu waongozi walikuwa mingi, lakini regret yetu ni SSV alituma delegation yake, lakini yenye tulikuwa na pose ma question hapa kuturepondre na kesi, tuliona kama alituma mtu wa kutuzarau juu tulikuwa namuuliza anashindwa kutujibia, njo tukaona yeye manake alituzarau, alitutumia tu mtu sawa mpelelezi. Tumekamata decision greve kwanza inaendelea. Tulikuwa na wazia SSV atakuya, tunaangalia gizi ya kuarete greve me hakuye haturepondre, manake yeye hangaike na bakaji ba Mangurujipa anapenda tu bateseke. Kwa hivi tumekamata mpango societe civile na viongozi wenyewe walikuwa pale, tutaenda kwa gouverneur Reni kule njo tutatosha tena decision nyingine juu barabara ya Mangurujipa iko mikono ya gouverneur, njo tunaenda fika kumpatro gouverneur mwenye barabara atuambie kama tufanye nini, na hiyo ndio tunasimamia hako. Maana yake greve inaendelea, wakati tutaenda Beni tukishakuya njo tutapata tena majibu nyingine yenyewe watatupatia, tutakuwa tuna tuko na hapa ripoti tukishatoka.
0: Tunajielekeza sasa pa Oicha ambako shirika litwalo Afrika Amani Oicha ndo limesema kuwa kumekuwa kukipokelewa pesa kwa rahia itoyo mponko ya makolo kama wametaja, yani pesa ambazo zimekuwa zikaombwa na wanahusika na upekuzi wa dosari itoyo OPJ katika lugha la Kifaransa. Officier de police judiciaire ndio anahusika na upekuzi wa dosari mbalimbali, wakati kumeonekana kesi fulani. Pia kumeonekana idara ambazo zinapatikana kwenye korti mbalimbali huko ndo wamekuwa kiomba hizo pesa mbali na sheria. Afrika Amani limesema kuwa raia wengi ndo waendelea kuathirika iwapo ni pesa ambazo zinaingia katika mifuko za watu kibinafsi bila kwenye hazina ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wameomba viongozi ambao wamekuwa na mamlaka kwa kusitisha hiyo desturi inayotatiza rahia. Tumsikilize bwana Darius Siaira akiwa mratibu wa shirika litalo Afrika Amani Oicha.
2: Ujumbe wa Afrika Amani kwa wale watu ambao wanakuwa wanja wa serikali, anaweza kuwa officier en police judiciaire, anaweza kuwa ni kusema OPJ, anaweza kuwa mtu ambaye anafanya kazi kwenye serikali, wakati anafanya execution ya act yenyewe na kwa ya procedure, unakuta wengine wanasema uweze kuwapatia pesa za mgulu ambao wanaita mbongo ya makolo. Ni kuambia watu ya kwamba organization Afrika Amani ambayo inakuwa ya kutetea haki za binadamu ina prévenir en fait kila mtu mwenye anapasha kuwa interpellé kwenye kitu ya polisi, kumwambia kwamba wakati banaenda kukufunga kwako, banakufikisha kwenye biro ya polisi, hakuna yule mtu anaweza kushurutisha ulipe pesa za ile taksi ambayo waliweza kukamatia. Yuko ma pratique zenye mara kwa mara zinaendaga kwa na kwa kukua constater ndani ya region ya Beni. Le message ambao tunalase kwenye population kusema kama banakuinterpeller kwenye polisi et que police ama OPJ anakuambia useme ulipe ile pesa ya migulu, hiyo ya kwamba inakatazwa na sheria. Niko message wa sensibilisation na kuambia kila mtu mwenye anaweza nyanyasiwa ndani ya ile hali anapaswa kupaza sauti na kuweza kudenose yule mtu ambaye aliweza kumlomba ile pesa ili aweze kuadhibiwa na aweze kurudisha ile pesa kwa mwenye aliweza kumpatia.
0: Tunajielekeza Palume, tukibaki katika wilaya la Beni. Huko imeonekana kuwa watu hawaheshimu kanuni za kuepuka kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola na zile za kujikinga. Ni mtizamo ambao umefanyika Alhamisi iliyopita 8 Oktoba 2026 na mkurugenzi wa Lume, na kieleza kuwa inabidi sasa wakati kumeonekana hali mfano wakati wa mtu amefariki dunia mahala hapo inabidi kuheshimu kanuni kwenye makanisa. Arnold Muhindo Ise Meambo ndo tumusikiliza akasema kwenye njia simu ya mripota wetu Orase Ivoa.
3: Engetidi yangu ni yakuwa kama tumetulomba kuminimize tunanegilije menace ya Ebola na yenye tuko tunaona kwa leo, tunasema kila mmoja aweke lavabo ama chombo cha kunawia mikono mara anapoingia na mara anapotoka. Kwa nafasi ya vifo siyaona dispositif yeyote, siyaona maji ama lavabo yenye mtu anaweka mbele watu waingie nafasi ya kilio. Usalimiana, watu wako wanazarau tu, anakuletea tu mkono, anakukazanisha mkono tu. Ndugu za angu ninawasihi, hii ni mamezire banazita mezire barriere. Ikiwa tutaheshimu hivi vipimo, tutakuwa tumejikinga sisi wenyewe. Na ndio maana ninasema hata kuna makanisa mengi yenye nilizungusha watu yangu dimasha wakujua nani anazunguka, kuna makanisa na lavabo hawaweki. Ba pastor kwa wamoja wenyewe wanaanza kutusaidia kuelewesha watu. Kwa shule mumeweka kabisa vyombo vya kunawia mikono, inafika sasa mtoto anaporudi nyumbani hakutataka lavabo moja kwa lupango ama kwa parcel anawe mikono vile anapoingia na vile anapotoka.
0: Basikiji wapendwa, huyo alikuwa na mkurugenzi wa Lume katika wilaya la Beni. Anasimamia shirika mpya la raia katika mji wa Butembo, Nouvelle Société Civile, ameshukuru kuondoka kwa Wamai Mai Kasindie kuna komilima ya Mubale katika mji wa Butembo, pia na Munzai katika wilaya la Lubero. Mwanasheria Katembo Mirembe alisema kuwa na kizuizi ambayo kilikuwa kimewekwa pa Musingiri tayari kimeondoshwa, ila ameambia rakia wakati kumeonekana tatizo fulani pa Malende na kunako kungamano mgrupu Mabuyora kutazarisha viongozi ili kuweza kupata suluhu, kwani raia walikuwa wametatizwa muda mrefu pa Musingiri na pia kunako grupu Mabuyora pa Musantie. Katembo Mirembe, tumusikilize.
4: Nilikuwa huko Musingiri kuendelea kuevalue situation socio-economique et securitaire ya eneo hiyo. Tuliweza kuchongea wasalendu Kasindie ambao wanakuwa na position kwenye mlima wa Mubale pembeni ya Musingiri katika kata ya Malende. Walikuwa wakistakiwa kwamba wanavunja haki za binadamu, wanafanya huko masalongu force na kufanya matrakaseri kwenye barriere na kufunga kiolela population civile, na ndio maana raia kupitia shirika jipya la raia waliweza kusema sherti hiyo position hamishwe. Shukuru wa Kasindie kwa walijibu kwa mwito huu wa raia na walijiuzulu wao wenyewe pasipo kukazwa, waliweza kuhama na kupeleka pozisyo yao kwenye mlima ambao wanataja Musa Nzie kire mnamo lokalite Kirao, tuko katika grupema ya Buyora. Wakaji wote mwito ni kwamba wakati kuna kuwa uvunja haki za binadamu ama wanakanyaka haki yako, wale kama ni wazalendo ama ni wa FRDC, tuwe wepesi kuweza kuchongea mambo kama na yale, ili wakubwa wazalendo, wakubwa wa FRDC ama wakubwa wa muji waweza wakaleta majibu kwa haraka, wakaweka mkono kwa yule ambaye amekanyaka haki za binadamu na aweze akapelekwa kwenye mahakama na kujibu.
0: Baada ya miezi mitano ya hali tulivu, tena mauaji imeshuhudiwa kufanyika kuna kuilala Jugu katika jimbo la Ituri. Ni raia karibia 11 ndo wameuawa katika usiku wa tarehe 8 kwa mkia jana 9 Oktoba mwaka 2026 kuna kijiji Mazi Shefiria Bahema Nord. Vyanzo vyetu vya habari toka shirika la raia vimesema kuwa huenda ni CODECO iliyotekeleza mauaji ya raia, na wengi kati yao wamekuwa Wahema. Akasema mmoja wapo anawasemea bwana Jean-Claude Ndajole, akisema kuwa ni jambo ambalo limekuja kuvunja nguvu ambazo zilikuwa zimefanyika na viongozi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Inabidi mara tena viongozi waendelee na kufaa juu chini kukinga raia, kwani kila kukicha wamekuwa wakizingirwa na adui. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amesema ya kuwa kumeonekana kuongoza vibaya kwa nchi ya DRC kupitia utawala wa Kinshasa wa Felix Antoine Tshisekedi, na alisema wakati walipo katika meseji aliyosoma jana Ijumaa 9 Oktoba mwaka 2026 kupitia mji wa Goma, mji ambao unaongozwa na waasi wa AFC M23. Alieleza kuwa utawala wa sasa umeongoza vibaya, ndo maana amesema kuwa wakongomani wanapaswa wakashimama na kutoendelea kukubali utawala uendelee kuongoza vibaya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mizozo ya kivita ya makabila pia yamechochewa, alivyoeleza rais mstaafu Joseph Kabila. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Tunawashukuru sana kwani mlikuwa wengi kututegea sikio. Tunawatakia mchana mwema na ufuasi bora wa programu za RTVH, kwani saa 1 kamili utayafuata mara tena matangazo katika lugha la Kifaransa. Mchana mwema.

kusikiliza kipindi hiki, tukielewa kweli kweli kama Mungu yuko kwa upande wetu na anatulinda, anatujali kweli kweli. Na hivi tunafurahi kuona kwamba siku ya leo tena Mungu ametukubalia tuione. Mimi na wewe tunashukuru. Lakini katika kipindi hiki najua tena haujui, unajua tena haujui. Ni kipindi ambacho kimepeperushwa hapa muda wa siku nyingi, lakini tunaelewa kwamba we msikilizaji wetu mwema unakifuatilia na kuna jambo ambalo wewe mwenyewe umelielewa kweli kweli, kwa sababu neno linaposemeka unakutana mambo haya. Mimi kabisa ninayajua na nimeyaona, nimeyaishi. Na mtu mwingine anasema ha, ile siyaona, siyajua, ningeelewa sasa. Ni kwamba unachokijua au kama ni mengi unayoyajua, labda mimi siyajui. Lakini na mimi ninayo mambo ambayo mimi najua, labda na wewe hauyajui yote ninayojua. Lakini tukakaa pamoja, unaniambia yale ambayo unajua, na mimi nakuelezea yale ambayo unajua, utakutana tumejengana na tunaweza kufika mahali ambapo hatungefika kwa sababu tumesaidiana na kuambiana ukweli wa mambo. Kwa hiyo katika kitabu hiki tutasoma kidogo katika kitabu cha Isaya kinachosemeka hivi, Isaya 29 verse yake ya 15 inasema, ole munaoficha Mwenyezi Mungu mipango yenu, ole wenu, ole wake, ole kwao, ole kwake anayemficha Mungu mipango yake. Mipango ile munayoitenda, munaotenda matendo yenu.

gizani mukifikiri kwamba na kujisemesha kwamba hamna atakayewaona, nani awezaye kujua tunayoyafanya? Ninyi mmefanya mambo kinyume kabisa. Je, mufinyanzi wa udongo ni hali moja? Mufinyangi, mufinyanzi na udongo ni hali moja? Maki udongo na mufinyanzi, eske ni hali moja? Chombo hakiwezi kumwambia aliye kitengeneza, wewe huku nitengeneza vizuri bwana. Kilicho finyangwa hakiwezi kumwambia aliye kiumba, wewe hujui chochote. Hii maverse tukayesikia vizuri, utaona kwamba kuna jambo ambalo linasemeka hapa. Watu wengi wanafanya maneno kwa giza. Watu wengi wanayafanya mambo na wanajua kile wanachokifanya. Lakini wanajua kama yale ambayo wako wanafanya haisomwi na watu, haijulikani. Watu hawawezi kuyavumbua. Watu hawajui sekre ya mambo wanayoyafanya. Sasa hapa tunaenda kuambiwa kwamba kwa udanganyifu mkubwa watu wametenda maneno gizani, wakifikiri kabisa hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kuatambua, na wanasema hiki kitu ambacho tunafanya hakuna mtu ambaye anaweza kuona. Na kati ya watu, kati ya binadamu kama sisi, nani atajua kama tuko tunafanya hivi? Yani wanafanya mambo ya gizani, wanafanya mambo katika giza, wanafanya mambo usiku wakifikiria akos. Na waambieni ni akos. Wanafahamu, wanafikiri akose. Mambo yao hayajulikane na hayatajulikana hata siku moja. Lakini nakuambia kuna mifano fulani fulani ambayo Mungu anatumia hapa. Anasema nini? Anasema je, chombo, mufinyanzi au mutengeneza udongo, huyu mwenye anatengenezaka viungu vile vya ile machungu ya kishenzi, ebimuka, nani ya marega, eske mutu na ile arzili, ile na udongo yenyiko na tumia ili kutengeneza marega au mitungi, eske mutu na ile arzili banaringana? Haa, mutu kuna akili usijipatia nani kama hauelewi. Mutu iko na akili, tena ni mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Anaweza waza na monde kitu anakiweza. Na udongo uko pale. Kama mtu hautumikishe, udongo utabakia tu pale juu ya udongo mwenzake. Na ndio maana udongo na mtu havilingani, lakini mtu aliumbika kutoka kwa udongo. Mungu alifinyanga udongo, akaufinyanga, akafanya mtu ule wa kwanza Adamu. Lakini si kwamba tena akisha kuwa mtu aliyeumbika kwa sura ya Mungu analingana tena na udongo. Hapana, kwa kweli akifa anarudi kwa udongo na roho anarudi kwa yule aliyetoa. Donc mtu mwenyiko hai hawezi mulinganisha na udongo mara moja. Maana udongo tunaweza kulima. Tunapanda viazi, tunapanda mihindi,

naweza kumwambia aliyekitengeneza kinamwambia jambo fulani. So, unatengeneza sijui kama ni saa, unajenga nyumba yako, sasa nyumba inakuambia haukuni jenga mzuri. Je, kabisa chombo kilicho tengenezwa kinaweza kuambia yule aliyekiumba aliyekitengeneza kitu chochote? Je, binawezekana wewe huku nitengeneza mzuri au kilicho finyangwa hakiwezi kumwambia aliyekiumba wewe hujui chochote? Si vyangawezekana. Acha ulie tengeneza nyumba ile aremuka berima. Ka kitu kinyume tengeneza kanatoa sauti ya kukuambia maneno. Hata kama ni neno lolote utaogopa na utajua haiko ile kitu, ila kumekuwa nguvu nyingine njoo iko nasemea mwili kitu. Labda kinaweza kusema kwa njia nyingine. Ukajenga nyumba inapengema, na wewe peke sasa utaona ukuta imepengema, wewe peke utajikorizu na jiambia nyumba hiyo ya maembori tunahengemirie kose kanduka ya kama bene buraga tunatumikire kukoko muhana na umeona kilema yenyewe mwenyewe unaweza korije, au watu wengine wenyewe wako napita huko natengeneza kitu fulani banasema umefanya hapa mubaya ungefanya hivi. Yani mtu na mtu wanaweza kuonyana, lakini udongo haumwambie mwenye anaufinyanga kitu. Na udongo ikaanza kupaza sauti na kuambia utakimbia, unasema hapa nimefumaniwa kabisa na mavetrengwa na mehumanana kwa diri rimari kanyi tangazira na marimari omuhanda kuze na vare ngali maluwa luwa kuze na vare muwati erimiri ambwere haa omwati onona yehenu trabi nyanga kasata na utafika na kwenye hauwezi kanyaka. Ni kwamba Mungu yuko mwema. Kama anatutangazia maneno hii, anataka kutuhakikisha kama ni yeye aliyetuumba, ni yeye aliyefinyanga uvumbi udongo akaufanya mtu akapulizia nafsi yake. Ni yani udongo hawezi kumwambia Mungu kitu, lakini Mungu ndiye ana amri, ana neno, ana uwezo wa kufanya ndani ya chombo alichokiumba mwenyewe, yani ndani ya mtu aliyeumbwa kwa sura ya Mungu. Na kama tutajua kama Mungu ana amri juu yetu, ana neno la kusema juu yetu, mambo mengine yataenda sawa, kwa sababu heshima tutamheshimia kama baba, kama muumba, muumbaji wetu, muumba kabisa halisi sabiti mwenyewe tuumba, tutampa utukufu wake, tutampa tutampa heshima, tutamwabudu kweli kweli na kumtukuza kama Mungu aliyeziumba mbingu na dunia na sisi wenyewe. Lakini kama hatutampa heshima, itaonesha kama na sisi tumesema tuna la kumwambia. Tunaweza muonya Mungu, tunaweza mwambia fanya hivi, tunamudikte na mambo. Lakini huyu Mungu aliyeziumba mbingu na dunia usimudikte. Ukamudikte umemwambia kunyamaze. Usimuonye. Ukamuonya yeye haonyiki, kwa sababu hatujui utamuonya nini ambalo naona naye amekosea. Yule Mungu hata kama kukuja magonjwa, hata watu wafariki, hata kukua msukosuko, hata wakutukane ukunywe sumu, na kama walikupa sumu sijui ni kama ni mtu gani kati ya jamaa lenu au katika jiji ambalo unaishi, watu wenye wevu wakikufitinia, huyu Mungu hana wa kumdikte na kumpanga weye. Aroha uone gizi watu wanaisha na magonjwa fulani, mpaka pale wewe Mungu hauko naona gizi watu wanaisha. Na we hauwezi leta dawa uponye batu. Mbonu kia mbuna ponya. Ukamuambia neno kama lile, dongo napigana naye, kwa sababu yeye haonyeki. Usimuonye Mungu.
lakini wewe

0: subiria uonywe naye, uperekanishwe kabisa vizuri naye, akupange cha kufanya, kwa sababu kwake kabisa alichokipanga ye kwako, alichokipanga juu yako kiko faida kwako, na utaona umuhimu wa kuwa na Mungu Baba, na kuwa kabisa utaona umuhimu wa kuona kwamba yeye ni Baba anayekujali. Mambo iko mengi sana, lakini wewe ukajituma kukua unamupanga, ukajituma kukua njoo wewe njoo unamwambia yenyewe biko, unajituma kumudikte maneno, utaishia mbali, maana kabisa utaona kweli Mungu naye kumbe naye anaweza nyamaza mtu, na inakuwa tena kwake amina. Ndio maana kati yetu tunataka kusema Mungu akusaidie kwa nyakati hizi ambazo tunaishi, ni nyakati mbovu sana ambazo inaomba ufikirie hii neno la Isaya 29 ya kusema ole wao wanaofanya mambo ya mambo gizani, wakifikiria akose Mungu, Mwenyezi Mungu haoni. Wanafanya matendo yao gizani, wakifikiri katika giza macho ya Mungu taona wapi? Mara hiyo hata na mtu naye haonake, ikisha kuwa giza mambo inafichama. Banafanya maneno ya gizani, wakifikiri akose hawajulikana. Sasa hii neno ni la kutisha na la kushangaza sana. Kwa kweli kati yetu watu wengi wanafanya maneno ya gizani. Na watu wengi ukaoona akina baba wanafanya maneno gizani, akina mama wanafanya mambo yao gizani gizani. Mengi wanayafanya kwa siri, wakifikiria kosa hakuna mtu ambaye anawaona. Lakini tangu sasa katika jina la Yesu Kristo fahamu kweli kweli, katika kipindi hiki unajua, unajifanya tena kama haujui. Lakini hata hivyo, katika kinywa chako kila mara unasema Mungu anaona, anajua vyote. Ni Mungu mwenye hawezi kufanya chochote, na haoni na hajui. Lakini tena umeenda kufanya maneno mambo mengi kwa giza, ukifikiri tena hakuna anayekuona. Abantu bangana nirilangire byukakola, lakini suwari ngikana yutibi suku kakola sibi langiri kire. Chindi unasi kandisi wasi chochi katubara chikatubara jetino mnyati minene abo mama vandumu kole yumu mirimia, abo tata vandumu kole mnyati yumu mirimia, vijana yani wavulana na wasichana wako wanafanya mambo mgizani, wakifikiri ya kosa hakuna anayeona. Lakini nakuambie ni kabisa, kwa kweli watu wanaweza kukosa kujua, lakini Mungu aliyeziumba mbingu na dunia naona kila kitu wazi wazi. Chikare kitu kabura na watayu mchindi unasi, uminyo mwachio yoko ni kwa nanengu kwa unasi, kaliko wabiri uwa Mungu wakala ngerevi osi, asivi osi, notu wangaye visama, nende melondomo zaburi kani vrete, ata ufichame ndani ya siwe, elisori Mungu rekaya kula ngera tu. Mizali na yu numushevu ya bende bindu. Itinu ni kwa nomomondua nganata kwa la chingahe. Binu wa chirichitu neruwa butukaji vufile. Hatiye vyo siyebe kakoreka kwa hela. Muka manali vili vyo singi. Ibu wa sasa setukaya ndatuka ye watu timulikire mwansewu. Kabi kwa ngunasi kaninga suwasi. Neru kabi kwa bia ngunasi. Nibia eche wocha mata andako she chache taka. Mtuamu wa omufinyazi na chetaka. Hali tofauti siveri ngerene. O mundu ni mundu yuka finyange chetaka. Eni yanganelusha mwerevu erevu mba. Nerini ya koresha mwerirega. Ewa ndiba kola. Ewa ndibindu wa mabwe. Ewa chongao. Ini yaluwa mweshokopo. Siri nyura mwesai. Ewa ndiba finya. Ewa kola. Eri tingenisi mahembe. Kuti ya makuwa. Iba lusha mwamabage. Iba lusha mwahendu mbali mbali. Chika eno kwa kutangazira mbeno trahi. Esi wanataringi kana yenongi nechi visa mire. Nere saa tukandia tuka hiko kwisaba. Nere langire miasi kalaba. Tuka langira makoni ya kasa. Nere zochuka nere vuro Mungu tutile, kini Mungu na weha uoni kama watu wanateseka. Erisu ule miri ya manduku bakalawa. Erisu ule ngiri ya manduku bamahwa. Abandu no moba ngana holeba vya nabate. Mungo nareviri. Evyo chevi kalaba. Lakini, anganabi ni nareviri ni anashine kusudia ikareka. Emeso yu ya vetia. Natuka ya watu timoitsu mange oko mungu kobeke. Kunde hanyo yuke ibu likirinia mabisha sovia. Enya shalua no mungu. No mungu yu ungemuwe ticha. Mreki ya manduwa no musababa tichi. Lakini mungu wewe mwenye uri umba mpigu na dunia na unasema kabiote unavijua. Na hakuna kitu ambacho kineza topata kama hauoni. Hakama ya hajaribu likatufikia utalipima mpaka lifike kunivoye nye. Tunaweza kushinda, tunashinda lile tatizo kwa sababu. Haritawezekana utuachilie kwa mitihani ambayo itatuvunja vunja. Lakini unaanza pima unalinganisha ile kipimo cha imani yangu unaleta unakubalia na jaribu yenye tafika mimi yenye iko chini ya imani ambayo wewe mwenyewe umetia ndani yangu. Sasa abi hatu domo labamo na bisula ngire kwa ya rutasa ya masomo ni voyenda ta uchumi unazorota. Makitu kabla nga tukorechi, eske mungu suure vili? Ahopori nga wera wera, tukabla nga tuturu kuchi. Turi mutakane liyaburo mungu kabu mbrut, lakini na usuure vili mieti iku kaya ndete. Nero mundu wangana risikia ya otsere nzala, nero tukani ya bibi, uanganashe ya hemokroko kandu kamene, okolurigalu wabene, busana nzala. Mungu hawone, ata tunumu kukiriria, tunumu kuembira, tunumu kutukuza. Sito mloko chisomo. E probleme niti mungu ya ngareke utatu hakario. Nerenzala ya uchumi na zorota. Hadia na bandua bafanya biashara. Na wakulu wakulu abu shiba kalaka. Chironone che uma uchumi na zorota. Krize baba. E krize ya mabia nene. Kisi uwa ukalangirevi usi. Ni uwa shibi. Sura wanalangiru mwenzi oi. Kwa nene. Omo chindi unashika ndizuwezi. Vahari tingua vare mulwano mungu. Vati ambu vakasaba. Yeni ya mesabe utesho chukirire vyangu. Vahari ukasaboti. Omo ulu kabu wa uti mungu. Uti ambu neshibi usi. Ukabiyangu kamu shimbera chindu. Pale unapigana nai hawombi. Na maombi ya watu wengine imegeuka ni bataye. Nerio sawa vanduwa ni umabi sabero. Ebi sabiro vya beribi anganishade batayiri epika nano mungu. Neritakirimu kumbushe na ye kwa ringa beribi reruwa ringa yiretro. Awa nduwa bali. Mumu buwambuno tue bala ringa uwe yiretro. Vuka kisi vama ye sansa sansa. Vama ye sunanga sunanga. Vama ye karakera. Eri ilushe mumu uwa vana betu. Ibe kibu wambu mungu wa ringa. Wabo shieto ibo kwa nene yawe sanamu. Kwenye nisi ya nguwa. Ya mwahangana kasabu mungu uwa tibase. Ama vini na wawu liokochi uo. Urino molubula. Ini unena wawu molubula nechi unabu shiabi uwe iraboho. Na wawa kai subu bandi wiriku kamera miungu. Nesho sanamu nerubu bombo. Yo wakande pepe. O wawu amabi ati ya mungu mwenye uko wawu liye umba bingu na dunia. Na mungu bari. Ama bari wusu. Enda uikanga na ye kore muka ameviru vyosi. Na inamari ya kukande kola. Sende kutreba. O mungu wabari ya ahangana. Ama luini ya kolecha risokera. Ama zabahu. Awomu tubisi wa mungu ari ya kola. Ama hirakata arikirene hiku. Anamata kolechu wen. Hiku kaluwa timbia kwa omagetse. Neri. Ama zabahu. Yani ya kata arikirene. Akaku kirira ya. Iba kako. Kakande vya kakabia. Ika kandi timbo mamagete ni wambu. Uwe yatu wa numulushi. Nerugwa buti ii. O mungu yoreho. No mungu mabali sanamu. Tukare ndererawu yikangana ye wa mabene na we. Nerio inye yikangani. Mamu wa ye omutumisi wa mungu oyo. Kumwaka avya ngoyu wa majaribu wa mungu ate. Yikangana ye. Ngoyu wa mamu digita kwe chare kola. Sende kotrawa. Emesa vaya vande. Yangana langiranga kadikyo mungu. Yangana langiranga kata kiribu ato mungu wa kore. Atita. Anzi atita nza kole. Lakini. Hani evindu. Eviri etsuka. Nevyo mungu ne yuwa na wanienaviri watinamala hiri kutui kabisa. Awakumbe ba menyango konyere Mungu kunyere nenda tayi miri muyibo ke kukamereyi. Nyeri umutumizo Mungu ari yesa ba kuje kale hiriri kuri nari Mungu yowabo mbolobola nechewo no Mungu ikone biri bugatia eni abare ya moa. Donc akaya genda na ya erizi unga kwa mapenzi wa Mungu. Mana wetu, msikilizaji wangu mwema, kama unaomba Mungu, omba kutaka ya Mungu ndio ifanyike. Omba mapenzi ya Mungu ndio ifanyike. Lakini wakati tuko tunajituma kuomba, na kufikiri si tumekuwa waombaji, tunataka kumudikte Mungu, tunapanga Mungu. Tumeingia katika kando, tumeingia katika njia isiyo sawa. Mungu hapangwi lolote, Mungu haambiwi, kwa sababu si kwamba Mungu haoni hajui. Anajua. Niko na ukuna sutia, omujindi unasi. Unasi na Mungu kwa nasi. Nebio utasi, anasi hivyo. Nebio tebia koreka, akande kolabyo. Nebio tutasi nga vyanganabia, vekende koreka. Omwe ye, mujinebio samiria vendebendo. Yeni explore chinomo mukama. Nero tukai netuka yebu ya tutino vana vetu. Echo ni chare swakera. Esa ukiga ya echombo inchi ni mutakiriku rizo yulia tengeneza yacho. Ukata keribu tri, oyuka tengeneza ya avye awin kwa matrengwa. Ala ngere kwa mabe trengwa. Kundi echombo alia tengeneza ya, chonche ni mutakere muhana. Oh, usisahau binadamu kama wewe ni kiumbe cha Mungu na haustahili kukorizie aliye kuumba. Chama reke Isaya, ikatuburiti ole wao wanaofanya maneno kima ficho maficho, akifikiri akose Mungu haiko naona. Amarengi kani waosha kutaba tata, tuunaisika ndisuwazi, nerukaye tsonga suwazi, undonomu kolabi umumu irimia, mi ukarengi kana yuti abandu sibazi, me abandu, seba ndisha simba, ahata ndisha la seri kuku. Kandi nikwa mubo nebu wabati ya watu. Sekala abo mochitaka na balume iba nasi. Wamabila ngera kuzea lisiri. Na sejiki mwatu wirino mabuzumbe abo mkalendari kiwe profetiki ama tubo ratre. Hakuna tena siri izi siku. Make haita baki siri pasipo kufuborewa. Make evyo sibi nomo laba. Neme namo koreka. Turekari ya chirebe, chikani ya cha hiki cha tureka. Siali siri bana betu, evi usi kukakola, biri hazarani, ukengi omuka mausiri ya Mungu, mbali wecho, ukande hemoka tu. Nerubuli kirimwenzi ngabi yanga nandi mkulushia, nisu dakika siya tusu numu tebeta, sisi tusu omene, okweenda, tukoyebu wane, risebe ulakandumu kake kake. Rie njiki ya katubura ni kwa nene, ukawa soko muliche nyu kwa nawe, awa katura, awa kabuwe nawe, awa ukasunza muliche nyu ya nawe ya hole, na uwe sure hole kwe. Ino, eche rehova na wetutu kwa yabu eche ndichi no, uyu watika ye, suboko mutrima, tasu watu kerire ibia, ukoreri umuliche nyu, na weche wanziru wakoro, atani bia kune chinotia. Na uba mabe kukore chuka hasre, kukore muri chini, suwa nganza. Busa neju kukore chumuri chini. Nama yango yuka yande nitrahi. Omochi ndi unasi kandisi wasi. Ukabura wambu koko. Hawa matambu kiresi huwene. Inu vyo siku binumu koreko mumu irimia. Vyave nobe kata kare ya somua. Kwa ubao mkubwa, oko ekraje ya. Vekini ya someka. Ara nduwa vire fumbura kuni wauka wauka sababisha vireve. Omukaritie kuchu mumu iwa u. Kuchu omochi uochao. Vavere minya kuni uka uka tsandi politi. Vanesi kuni uwa matandi chisomwechi. Vanesi ebo umobu kuni uka dunga. Ah, nani? Venduka, wangere kriso mula mia. Atukere kubendula, nende miyati zukere basula. Trae tuwasisha lolana kunjisi chindi chindo. Tuwasisha lolana kwa chindi chiro. Omuka makuwe tika ye. Na wahuka takita mbukereshu wene. Nama vienga, nama vienda. Are wuhu nasi. Evi siku nomu kola. Ukubu kako labi umumu irimia otiaringa bandusi basi. Obwa nyaboreho kundio Mungu wabili leiriati. Echo shiki visa mingi. Yote yanayo semeka masikioni. Yote yanayo semeka kachike nyumba ndani. Yata semeka juu ya dari okolu tulu. Yoi kani ika hata ngazeru. Nari sine shinga suu ndehe mkomunji.
1: Ariwa hara hemo yele kiri kiri so neri tubwe. Hari yowa bre bindu biyoka kolomo mirimia.

0: utuke erire tomocha kakala kundi nuru abrelangirikani Yesu Kristo Bwana oyuka reta bandu bomocha kakala ureke ribi ukale ndirumu murimia na makusima na hwechitu kabisomani Isaya ikabwitu nebu hanyo kwa baka kwa lebendu vyo musiri nebu hanya oko chiombe chiri abo mbawa chika takiriko rizori abo mbacho nebu hanya kusangwa bakare ngeka na ambo sehare oyule virie ilate bado kidogo musitu wa Lebanoni utageuzwa kuwa shamba lenye rutuba, shamba lenye rutuba kuwa musitu. Ehe, maana yake nibiye ribu ambo ukandi yeya ebyo uri asunzira muri kintu
1: RVH.
2: Je n'en donc je t'aime. I love you.
3: Retrouvez votre carnet de communication.

0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto unawapaka label baby jelly. Label baby jelly hii ndio inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndio, hiyo sio tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na Label Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

0: wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za North Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

0: Dad. Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingali kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo minasema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu we, usikile tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
0: Ni nini problemi?
1: Ilikuwa nasusia tro.
2: Najana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sajisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga nalala saa mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisikie. Nafungua bia.
1: Tunajua. Na sijui hata nianze wapi niko ile usikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu yarunga ndo
2: yes. Sikie tu. Yes. Est-ce que nous ne savons bien vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho yenye pastor anatupatika kila wakati muibada ya vijana.
1: Achana naye bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
2: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante sexuelle na namna kupanga uzazi.
2: Mama yako
1: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidie na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usaidie ni kama tamo experte hata.
2: Tuzi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Ndakufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, après etide. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya Care kwenye mradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH,
5: pour un marketing de pointe.
7: RVH,
8: la radio qui donne le goût d'écouter la radio.
9: Mista Poa Elma Yonza, let's

0: Dad. Mina sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamao. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ndio, chuma nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusali.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
1: Mwane, unafaa bien sana. Yesu, usikie tu. Meile unasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problemi? Jana
1: ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
2: au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, na hivi, usho sajisikia hai.
1: Amwe vikwanzi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyonga na lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi kwa pa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sisi sikie. Nafungiwa
2: bia.
1: Tunayua. Na sijua tani anzi hapi niko elezo sikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vyenye tu, usiwe na tu ya runga ndo
2: sikie yes.
1: Tu.
2: Yes, esikino nise Fabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na itu.
2: Ata useme wazi, nisha elewa nini yulitasema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema anatufichikaka bia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make, biyote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kutuzi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: RTVH. Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration, nourrie d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où grâce à la mobilité et fondée sur la confiance.

0: Siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo produit la belle Butembo, rue Paluku Denis, ex rue d'Ambiance, kwenye boutique la belle numéro
1: Mabote.

0: hospitali?
1: Ezani.
0: Mimi naingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Hmm. Ema? Ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au tenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Eh.
0: Ah.
1: Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
1: Ah, sawa, sawa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre, merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasuacha kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mugonjo wala, njo minasema nipite hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesu, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amo hivi kwansi.
2: Eh bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
2: Umo nyunga nalala sasa mkitanda au tunajifunza?
1: Naenda. Najifunza, najifunza. Mimi papa naongea na Jeffe kwa phone. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda Jeffe sana. Sinayo.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikie. Ndio wapi?
1: Juna yua. Na sijua tani anzi api niko elezo sikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeffe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: sikie yes. Tu. Eski nune sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi, nisha elewa, nini yulta sema.
1: Usikie
2: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu. Utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae. Ewa ni. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Si jana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante ni kamata mwa eksperti hata.
2: Kitu uzi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
1: Okay, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikali.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Tutarisha examen akesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi tuma please.
5: RDVH. Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs. Les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail. C'est un état d'esprit rempli d'objectifs et de passion. Mais nous n'avançons pas seuls. Toute réalisation est le fruit d'une collaboration. Nourri d'intelligence collective, qui peut venir de n'importe où grâce à la mobilité et fondée sur la confiance.

Natumai umeshinda salama salamini wasikizaji wapenzi wa RTV Fashion. Saa 12 kamili Butembo, saa zile zile kule eneo la Byambwe pamoja na Beni. Karibu kufuata idhaa ya Kiswahili, na kwanza ni muhtasari.

Katika habari hizo ni pamoja na kumalizika Ijumaa ya jana kule Porto ni katika nchi ya Ureno, na kikao kia baraza la Afrika Ureno pamoja na ufalme au harabu. Kikao hikyo kilidumu siku mbili na kilizungumzia kuhusu ushirikiano kati ya huduma za serikali pamoja na za kipekee. Ndani habari hizo pia taweza kuzungumzia zile zinazoambatana na kuazimishwa kwa siku kuu ulimwenguni leo hii, ambayo ni ya wale wanao tatizo za akili, maradhi ya akili. Kule eneo la Njapada Mangurishipa walifanya maandamano pamoja na midahalo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wale wakazi walio ambao wameguswa na maafa ya ADF. Wakati huo katika mji wa Beni ni wafungwa wasiopungua 12 ambao wamekimbia jela la Kangwai, na ilikuwa usiku wa jana kuamkia leo hii hawa walitumia msumeno wa vyuma kwa kuweza kubomoa ukuta. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kumemalizika Ijumaa ya jana tarehe 9 kule Porto, ni mji unaopatikana katika njia ya Ureno, na kikao kia ine kia baraza la Afrika Ureno na ufalme wa Uharabu, yani Afrika Portugal na Emira Arabe, ni kwa nini mnaozungumza Kifaransa. Na kazi hizo za siku mbili ziligusia zaidi sana kuimarisha uhusiano wa umma na wa kipekee, hata vile na kuhamasisha wale wawekezaji kuja kufanya michakato yao katika eneo la Afrika, katika bara la Afrika. Waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahungia alishiriki kwenye kikao hicho katika ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na alisema kwamba arizika na nukta za kipekee ambazo ziligusia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kualika wawekezaji katika sekta mbalimbali. Na wahudhuriaji waliweza kuheshimu miadi hiyo ya waliojibu kwenye miadi hiyo ya kiuchumi, waliongeza wakisema kwamba nukta ambazo ziliweza kuzungumziwa miongoni mwapatikana na njia nyeti za kuweza kuweka kimahali uhusiano huo wa kiuma na kipekee na kuhamasisha wawekezaji, lakini pia kwa ajili ya maendeleo endelevu ya Afrika. Na huko walichukua pia azimio zinginezo zinazoambatana na kuenezwa kwa mitaji kwa ajili ya mitaji kwa kueneza kwa ajili ya uwekezaji pamoja na miundombinu, hata vile na uhusiano wa kimbali na masuala mengineyo ya mawasiliano na mengineyo yanayoambatana na nchi hizo za Afrika, na kuona namna gani eneo maalumu la ubadilishaji wa biashara kwenye bara hilo la Afrika laweza kuelekea tekelezo lake haraka iwezekanavyo, ZELCAF katika matamshi mafupi. Na hiyo ni katika lengo la kukuza biashara kati ya nchi za Afrika na kuweza kuunda pia muungano au miungano iliyo kati ya wale wafanyabiashara mafeke pamoja na zinginezo kuhusu swala mbalimbali, na pia wafanyabiashara wa Ureno hata vile na wa ufalme za Uharabu pamoja na wale wa Afrika waweze kuungana mikono mikononi kwa kuweza kuimarisha kazi hizo za kibiashara pasipo kusahau nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fahamishe kwamba katika kikao hiki mbali na waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni walikuwemo pia waziri wanaohusika na viwanda Jiste Kalumba, hata vile na gavana wa mkoa wa Lualaba Fifi Masuka, walioonekana katika ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mbele ya waandishi wa habari, Julien Paluku Kahungia alisema kwamba shirikiano hizo ambazo zimeafikiwa zitaweza kusaidia nchi ya Kongo ndani ya biashara vyake, hususan katika ukanda wa biashara wa uchukuaji kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nishati, pia iliweza kuongezwa katika yale ambayo yaweza kusaidika na watakao kuwa wataalamu katika uchukuaji mapatikana nchi za ufalme wa Uharabu pamoja na Ureno, pasipo kusahau mashirika mengineyo. Na mnamo habari zinginezo, sasa tukirudi hapa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ni kwamba leo hii kumekuwa ukiazimishwa na siku kuu kimataifa ulimwenguni ambayo ni ya tatizo la wale wagonjwa walio na tatizo za akili, na kuweza kuwahudumia na kuona namna gani waweza kukubali hali walimo na wale wanaokumbwa na tatizo hizo sababu ya vituko vinavyojiri mtaani Lubero. Hao waliweza kukusanywa katika mji wa Njia Panda kule kwenye hospitali ya Mamboa, ambako kuwaondoa pressure pamoja na stress, hata vile na kuwasaidia ili ya kuweza kusahau mauaji yaliyofanywa siku zilizopita huko na ADF,
Ndipo njio ulikuwa nukta kubwa na ambazo zilifuatiliwa katika kikao mudahalo uliokusanya wakunga, yani waganga, pamoja na wagonjwa kunako hospitali kuu ya Mamboa. Mwanasaikolojia Crispe Mwanderwa, akiwa moja wapo wale aliowahudumia, nasema kwamba lengo ilikuwa ni kuona namna gani waweza kusahau na waweza kurudi katika hali iliyo vizuri, kwani ni dawa pia wakicheza na kuhudumiwa hivyo ni kuweza kuwasaidia kiakili, na hivyo katika kuwasaidia hivyo kwaweza kuchangia wenyewe kutoa mchango wao wa kujenga amba.

0: habari hizo ili liwali aweze kuwa wazi na kuweza kufasiria vilivyo namna gani leseni hiyo ilikuwa ikifanya kazi kwa ajili ya mfuko wa maendeleo ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Alisema hayo baada ya kusimamishwa kwa leseni hiyo ni mwanasheria Ashil Kapanga, ambaye anafikiri kwamba iwapo hakutakuwa na mwangaza, kuna shuku kubwa ambazo zitaonekana kuhusu matumizi ya leseni kama hiyo. Ndio maana amefikiri kwamba katika jukumu na hatari za uongozi, sherti mwa liwali wa mkoa wa Kivu Kaskazini afasirie vizuri. Na kutokana na hali hiyo, amefikiria kwamba iwapo jemadari meja Kakule Somo Evariste hatafanya mafasirio yanayo kuwa na mwangaza kwaweza kuonekana na kutokumuamini kwa wakazi anaoongoza mkoani humo. Tumsikilize Ashile Kapanga katika matamshi haya.
1: Unajua tax iko sawa impo. Tax ni kusema unalipa kitansi yako, anakuambia pesa tanafanya kazi fulani. Unaona kwenye ile pesa zinaenda nyuma na tax ile. Impo hayo hawezi ona mara mapo skempo naweza liuza matini ya basoda inalipa sijui salary ba policier ile njoo impo. Me tax kunalipa unaona pale kule franga zinaenda. Na yafaa tunajua kitu moja, wakati nyie ile tax inaonekana kama inakwasa kitu yenye inanyeleta fujo kati ya watu. Kuhoga, nenelenja leta shida. Watu wanya pigania mambo ya serikali. Inakua kama inakua kitu wa maendere prive yabu. Tunaugupa sana. Tumana tunomba viongozi. Bangalie mzuri. Haiko normal, batu wanya pigania juu ya taksi ya maendeleo. Zaidi sana, tunajua ya pasha fatile mambo yiko babunge yetu. Ya jimbo zaidi sana kwa njiwa depite provincial. Sasa hivyo wanikalishwa juu ya etat de siege. Na mwasa mastrukture sitore zinafatile mambo. Na unuwa komunikasyo ya kweli ya governor. Mukama ni mwezi tulingiza ota. Pesa zilina faa kazi fulani. Iko redevabilite. Iko pesa raifo raya na joko nye pesa kilienda. Iko kawaida. Alor. Hivi governor alisema peka na sispandre le mambo. Afatile vizuri. Tuma oki pale ni sawa. Sasa tunamuomba aingie ndani vizuri. Ajue nini ukweli. Na kuna komunikate ujue pesa zilifanya kazi gani. Kwani hata tuko shuhu zeta de siege. Mtunapusha ujue pesa zilingia. Zilifanya kazi fulani. Iko tax haiko empo. Apana.
0: Na katika matamshi mengine ya kifaransa sasa, ni huko tunaelekea katika eneo la Kaina ambako hali ilikuwa ni tete kunako hospitali ya Kaina, na hiyo ni katika mtaa wa Lubero kusini mwake, sababu kuna mtu aliyokuwa akishukiwa kuwa ana Ebola ambaye alifariki huko, lakini kumuondoa kwenye mshiaro au morgue ilikuwa ni tatizo, kwani ilikuwa walikuwa kisubiri sambo, yani matukio ya le mahabara katika masaha 48, na chishama haikuweza kukubali swala hilo, kwani ndio ilisababisha hivyo hali kuwa tete. Na bunge la watoto katika mtaa wa Lubero na hapa mjini Butembo limesema kwamba lasikitika na ukosefu wa vyombo vya kunawia mikono katika mashule kadhaa ndani ya mtaa wa Kimemi, hususan zile za umma na katika eneo zinginezo. Ndio maana wanafikiri kwamba ni muda muafaka wa kuzipeleka huko, na walisema hayo wakitaja mfano takataka na eneo zinginezo mbako kweli vyombo haviko. Tumsikilize Kabira Ruhubi Christine akiwa moja wapo wasimamizi wa bunge la watoto katika mji wa Butembo na Lubero.
2: Baleza kwa biko deja na ma dispositif de protection mekukosa mai, biko deja na ma savon mekukosa mai, iko naacha haba respecte ma mesure barriere, haba respecte kunawa mikono mzuri, na njomana tunaita sana, tunasi sana bonne volonté haba autorité na ba partenaire sanitaire ba tusaidie kutuletea forage kuzile mamasomo zi 4 zenye tulise ma huku kumwanzo ni takataka Butembo Cité, Mater Ecclesia na Epekiro. Tunawasi sana wasikie lalamiko ya watoto. Bije ya parlement d'enfant ilikuwa isha evalue ile forage mu $6,000. Izo pesa zitatusaidia kwanza siye watoto kupata mai ya forage kufore, na vile vile senye forage itakuwa watoto wataweza kujikinga kuvirise Ebola na kujikinga kuzengine malari za mikono.
0: Na kama nilivyosema kwenye mkutasa wa habari kwamba wafungwa 12 wamekimbia jela ya Kangwai, ilikuwa ni usiku wa jana kwa mkia leo hii, miongoni mwapatikana 4 wakiwa wazalendo wa Uganda, na hao walifunja jela hiyo baada ya kutumia msumeno wa kukata vyuma, na ni katika hali hiyo ambako ilionekana kwamba walitayarisha kukimbia hiyo siku nyingi, ndipo waliweza kutokomea na ilijulikana wapi walipo. Hapa mjini Butembo kumeanzishwa

0: kuchwa leo Jumamosi na kazi zinazoambatana na siku tatu ambazo zinakaribia kuhazimishwa siku kuu kimataifa ya msichana. Katika kutayarisha siku hiyo, kuna kazi ambazo zimeanzishwa na ilikuwa kwenye Julie Reve hapa mjini Butembo. Lengo ni kuweza kuazimisha siku hiyo katika hali iliyo nzuri na kupambana na hali za habari potofu na zisizo na mwangaza. Tusikilize Odile Mabanta kwenye mikrofoni yake Marteleku.
1: Tunawaambia juu ya habari mbalimbali zenye haziko nzuri kuhusu ugonjwa wa Ebola. Tunawaambia wakisikia message, wakisikia habari, namna gani wanaweza kusikiliza kwanza na kuchunguza na kuweza kupeleka message yenye iko na njia nzuri kwao binafsi na kwa jamaa nzima. Kwani hiyo ugonjwa iko namaliza watu, hata msichana anafariki, watoto wanafariki, hata wazazi wao wanafariki. Lakini msichana akifata hiyo message, anaichunguza mzuri na anaitumikisha katika njia nzuri katika nyumba yao na katika jamaa yao au katika jamii, ugonjwa unaweza kuisha na sisi wote tunakuwa watu wenye tutapona huu ugonjwa, na msichana atakuwa amefanya kazi nzuri, anaweza kuwa sasa mama wa kesho mwenye, anaweza kuwa na ile nguvu ya kuweza kuleta mesaji yenye iko nzuri.
0: Na kundi zinazoweka pressure na kutetea demokrasia hapa mjini Butembo na tabaka zinginezo zinasema kwamba zashutumu hali iliyo kuwa mbovu kwa sasa ya kijamii pamoja na usalama katika mitaa mine ya muchi wa Butembo. Na walisema hayo katika usemi waliotoa leo hii katika muchi huo. Ndani ya usemi huo wanataja mauaji, kujeruhiwa kwa watu na kuporwa kwa watu ambao wamekuwa wakibakwa hata wengine kingono katika muchi. Ni matukio ambao wametaja katika usemi wao. Tusikilize usemi huo, kifupi kia usemi huo, na ni Frange Mukenzi ndiye aliweza kuwasemea kwenye mikrofoni ya RTVH.
2: Mkubwa wa mgini, yani Conseil Urbain Securite, wakue na kufanya ile tunaita patrouille yenye inaonekana pana patrouille ya uvicho kuanzia saa moya ya usiku mpaka 5h, yani saa 11 ya asubuhi, wakifanya kazi kwa makartie mbalimbali sana kwa zile makartie na kwa pembeni. Kukue vile kufanya utafuti, yani maankete kwa makazi zile zinapitikana, kwa sababu kuna mabandia ambao walishapanika kuna kule. Kukue vile madialogue, mazungumzo kati ya vijana ndani ya makartie mbalimbali wa viongozi wa mgini na population. Kukue vile kukataza awa kama wazalendo kwa kuwa wakizunguka ndani ya mgini na masilaha saa yoyote kwenye mgini wa Butembo. Kukue vile kufatililia ile tunaita mabuklaji kwa makota ama sili fulani fulani. Kwa wakaji wa Butembo tunasema tuendele kufa ile tunaita vigilance, kila mtu fasi kwenye napatikana awe akafatilia mambo wewe napitika huko na kuangalia kama namna gazuza sedia ama kwa leote vwaze waka nakua pele pembeni. Kuna kuwa vile kudenose movement yoyote na kuwa sispe kwenye karti yako na kuita sana ile numero veri ya polisi ambayo kuna tumika.
0: Na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili jioni ya leo ya weekend. Mimi ni Roger Muliata, tukutane tena wiki ijayo Jumatatu ijayo asubuhi. Nawatakia usiku mwema na weekend, mwanzo wa weekend ulio mwema. Kwa heri.

0: Evodacome, eyo twaberetse mera kabisa ukalaba no mwana mulereni akubratino mama wutita ulakarte ke Vodacom manake suwa ndibu kamenya okobe kalaba omonche huo katambikanzwa oho uli ho mbeno hali olukanda tukeresegera kunde ukata kere kwa maechende chikuwa uchanzwa tukata kere kuwelima Vodacom kandenga ya masa nebehia behia eberebeti tuleva lume babere ituwa tukakula terechende eche munabwire kuti kwe baba
1: wama ve seba munduwai
0: tuneyo baba
1: Sinja.
0: Ebro bia bia ba hulikiriba na ba kambuli ambo bas. Omosha kuluka nde mwaire Katari kutse mwaire Maroke. Unaishi wao kabi unamu ya kwa mama machi.
1: Bas ya ntuka kovereva etia. Kabi tulimushuruli shine neshe kazi tu.
0: Ndiyo.
1: Yerarivi hao mererale kaka la.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo.
0: Oko mena?
1: Oko mena ba kano ulamo Olivier Kakule Mulindwa.
0: Voila.
1: We.
0: Oyoyo tukande bia nai. Oyoyo mukulu kabisa. Oyoyo. Yuka vini ya namu tuongoza kabu hatino hanu musha iramutia, hanu musha iramutia. Unaisha mbo, omukulu shabu leka na yoyoyo tuwa mabia sana ye. Mwemu nemubuli ya mutibu, omuka mairehe, tutino aneyo, ama macha kandiyave huo etuasa kabisa na ye. Avini ya namu kwa mera ebende, vya hande hande omobeharo kundenebe nene. Na yoko menanga isenga momu mbere katrabali bievni, shaste omuala wenyu ninje tukandikania nenyu. Omuatsi, omunene ni Vodacom. Siwi kama tunapashwa njia kunini?
1: Basi, merci beaucoup Papa Shaste. Tunashukuru tena sana bauditere yetu. Tunashukuru babone yetu. Tunasema merci kuendelea kutusutenir. Antuka, grace yabo tuko naendelea mbele. Na vrema, kome unatoka kuuliza. Tuko na mambo mingi ya kusema. Tutanja pana kwanza nimero piske. Tunajua gisi. Kila kitu yote nye muko nayo, munapashwa kututumia ma message ama munatuandikia ama munafanya nini mteza Twitter.

0: sie wote tuko toujours aligne. Na nitapa na numero ya kwanza ni 081 44 44 448, na rejea 081 44 44 448. Tupatie vile na numero yako
1: ni 083 023 23 56.
0: Rejea tena
1: ni 083 023 23 56. Ahuwa matusunga esho numero esho seshe chenga. Yeah. Oko buri ndambi wamabya negumu kutse wamabya nesusi eribut hanuna mabalanga nienda ku okonet ewolua tu berekerako aho na utukolwa kusubiria
0: tukavyo tune tayari oko buri ndambi muri wanganabya na SMS ya uwa tu andekera kanda ma numero monyaro ko WhatsApp wanganandikana ko WhatsApp kutse waberekera tu tune tayari kuko tutumera rewa bwera
1: tumero mukanya itwe binyemukanya
0: ko never tia kabisa.
1: Nerio basi emiate nemenene etungu yetu nenene situwe shinga tuanabuga nayo na ukabisa tuwabiria sani etungu yuswire emiate nemenene nerio tukande naenda nayo momeke meke ohotu ke luhera basi emu amenyango kutukisha endelesha eche ndechero nerio mbo mtu wa omukulu waka natulera wakuenda basi ulebe ngatukandi tukira hayemosha kolu
0: wasinja wasinja kabisa tuwete emiate mine nerika niyako mnobuire. Narunasha bajene wetu siwa alito kanane chira sana.
1: Chochu kemile kitu wa yotuka mojiswaili.
0: Chochu kemile kitu wa yotuka kumbulirabu na mojiswaili.
1: Wewe.
0: Basi na basha kulu wa ni mtu wa mochinande.
1: Vala.
0: Basi. Donge leo tutaongelea mambo mbili. Leo tutaongelea kwanza mbili.
1: Ndiyo.
0: Kitu ya kwanza nye tutaongelea leo iko force de frappe de. Tutaongelea force de frappe de. Force de frappe e ilisha kapita. Sasa leo tuko ku force de frappe D. Na wakati tutamalizia force de frappe D, tunaongelea kuma forfait mbalimbali zenye ziko ku Vodacom. Gisi ulisema itwe tuliba kulubo momukania.
1: Itwe bandu bakalebera ya kwa
0: Kobe na
1: be Vodacom ba matosha irabate nero abandu banabye ngabakandelo le yotule binoba kitirishi twatubokotu netu. Unashi wamebya baba umonyumba aba nabakabya bakakwega baba sa habere tamera akasakangwa kahenge mahengema.
0: Basi Kobe revetia. basi aone rokocha kavere tukendi kanirio konani oko ma forfait mbalimbali otrune nao oko rezo yetu. Bia vyo, even rube vere vyo, tukendi kaniri yako. Donge che kwanza, munga wani tukendi kanioko force de frappe de, necha kavere ikende vya manani ama forfe mbali mbali, oyo tunawete. Basi, tuanje kwanza kupoe ya kwanza, Vodacom force de frappe de. Hii Vodacom force de frappe de, inakia kumbanye Vodacom force de frappe e. Me particularite, yani, nani tafauti ya force de frappe de na e, ku force de frappe de kuko mapriza mingi na za kabambi kabambi kushinda force de frappe Force de frappe ilipitaka Vodacom ilitiaka valeur ya 2 milliards de francs congolais bakatia na mitogari 10 kuporte ya population ya batu yote benye biko na icheze. Me diferansi konini ku force de frappe de Vodacom anatia 3 milliards de francs congolais haiko tena dei na kwa 3 milliards na ile 3 milliards Vodacom inatia ve véhicule mitogari 20 zenye Vodacom inatia kuportea bale baganya ikishatia mitogari 20 inaongeza ko pri ya mwisho ju peut-être watu walikuwa naweza kama pri ya kabambi ya mwisho itakuwa mitogari hapana pri ya tatu iko na njonye pri ya mwisho nye bata seleksiona ka kumwisho muganya tapataka nyumba ini mezo anetage yenye batamupatiaka bure juo monyuku na recharge huku tuna kosome Vodacom
1: tutia omusha kuloka lukivu gati atino Vodacom mumwanamu kwa watu kalava hanutuka watu tino force de frappe ya vya numero e abandumu baheka kwe metoka abandumu baheke shofranga abandumu bahabwa ngokoba nganahabwa abayihekaya mubayihecha abo womulangiono nerubwa sase Vodacom mama bwayita haa ibinje sindi mbala yo mundu ya chiputula ngamu mbala ye pantalo ene hirako neberiato nero chamara kenya retechi e force de frappe e ya kabere force de frappe de nerubwa sasa tuwa malutu hirako ibwa e, yama bia 3 miliar ndi arenga
0: 3 miliar de francs congolais. Okoye kwanza ya biade miliard.
1: Ya biade miliard.
0: Meo kovero venu ya mabia 3 miliard de fra.
1: Manake ninguke kandatuwa mawusera ya bandu.
0: Kovene veite.
1: Manake oyuka ndianza mwase motrole trole ni yenyu. Si aliri yihania manake ni yiheche ngoko mwanziri. Nerugwa sasa omoforce de fra edeno. Troma buwa tuti. Iri kwa manyumba. Yere kwa eshofranga. Yere kwa abandu manamu hekashu ndia nane berikira kwa niwe mango uliri atino batrai. Echumwa mane kolera batrai. Manake nilwe echo nita waziri mwatombole.
0: Ndiyo
1: mwa hekire mbino mbesa mile mbino niko na
0: mende
1: ayoni okobe kebeke iwa ukasane na hundi na yuwa kasane na hundi ya kasane nariyo na mabirabandu echo tukala irabandubo hano chenosu wangato kacho utauto kukarte ake Vodacom kwa
0: sivya angato kekana kumbeche kwanza wabia na karte ke Vodacom
1: wala
0: yani tutaleta maramua procedure
1: ndiyo
0: jutu metoka kubambia kitu ya kwanza pale kwenye huko hii nani force de frappe hai, na wote wenye walicheza ku force de frappe wote wanapaswa cheza ku force de frappe d. Mena kitu ya kwanza kome ndugu Shasta ametoka kusema ilifu nakuwa na carte sim ya Vodacom.
1: Voilà.
0: Wakati tumekuwa na carte sim ya Vodacom na hapa mimi napenda sana niko nasema na tuko nafanya exercice sie wote.
1: Ndio. Twende limoya.
0: Donge kule kwenye iko mara mwaka mata tu telefone yako.
1: Voilà.
0: Ukisha kamata telefone yako uikomboze mtu etoile 1190 etoile 10 yes. Mina sema hivi fasi yote ukue wapi mwere dese yote
1: bila inite
0: apana haikulake kitu na hayo kusema takuomba nini
1: aho ni jihandikisha wabutino na inama vya tayari na nineo kuma nzire aba angasunga metok butire nyumba eye shombau ungo kuma na musunga sheji nero etaje shombau kutu yoko mchenji nero munduwa kaka yu aka alabo kwa mchenji amboni ye
0: kandisibu ambuni nyumba eyo musi changana lava neruwa revi ambu mafanta mabiamu ye ama sokla kabina neho ushi
1: Buzire nyumba yuba kabwe rihimba na rombo oho musa gerera mama mukatera buzire murengoma
0: yeah iyo ko bitrevetia donge obule mundu ohware abasha kulubetu balabetu balibetu nabana betu oho ure imaya tu telefone yao
1: ndio
0: kombose tu etoile 1190 etoile 10 yes ahu kendi biyo mabii andikisha sibo mbu kendi kulia koinite sibo mbu kuite kondisio chi ye ndi nenge lobola
1: we
0: nenge lobola tu waka wambu bas mukwame tu wa mahandreko o mungu
1: ndiyo
0: echo chesa na rutobe ne tukanze ri komplike sana tutibu arie lobulu wa pimeri rako na masinisi na makosinisi na matajan choche kare kabando bataluka kulo lakini tu Yesu yaka akairati ya vialati acheni watoto waje kwangu
1: au yuri tayari
0: au yuri ko tayari ase
1: make omura ngono kwane ngo wonoa na byaka bura bando atino batrahe mwase mwingiro mwa watu ibwa biri himbwa
0: tu ya bere ngira mobore
1: ndiyo ngoko tunabwa bura tutino ama nyumba ne tayari emito ka ine tayari elari ine tayari
0: kandu kikomboze tu bure si wambu Sito ndiko wala tutukerira mo isengandi ni tena rukomboze kende yandri ya. Nario, fasi yote kwenye muko, kamata tu telefone yako.
1: Ndiyo.
0: Ni shaz, ni tombola. Wakati nyuna kamata tu telefone yako, komboze etoile 1190, etoile 10 pale, batakuwa nafanya tiraji na pitikaka infuwa la semen.
1: Oui.
0: Mukila semen, na wakati yenye sasa utaniuliza, tomboli itakuwa na muna gani? Tomboli na fatanaka na gisu kuna kusumi. Haizuru ufike mungapi na ngapi. Vodacom inakuwa niku na kutumia maobjektife yako ya semene.
1: Voilà.
0: Inakuambise memuai semene ujikaze par example kusume 0.5 uplis.
1: Ndiyo.
0: Deja wakati yenyu na kusume 0.5 uplis. Na ile kusumasyo ni na muna gani? Haiko kusema unaitumia ka Vodacom. Ni initenye wepeke. Unakamata kuna recharge unatia ku telefone yako na unanja ongea kama utatia mega kama utatia ma SMS kama utatia zenye wewe unatumikisha tukisi unatumikishaka alors hii tomboli kuna kia tuku kia ku inakia tuku kurekombase ku plus inakupatia plus yani bonus normalement hautapoteza kitu na ile njenda kuambia kuwa na kofiasa na Vodacom maraba tulisha kuwa na ma activation ya matu rezo na nini haiko kusema seme itakosome julita Vodacom ya pan ita Vodacom ita na marezo za bavuaze ita na

0: nationale yote zile zile tu ma consommation. Alors ni wakati donc kila mtu wote kamata tu étoile 1190 étoile 110 yes. Maintenant na batu biko na pata franga. Batu biko na pata franga. Usikeshi tu kasa mono note ah na malangero ko telefone iba matuma ko 1 million de francs. Kutsi ba matuma ko 5000, kutsi ba matuma ko 50000.
1: Utarenga bali ya.
0: Utarenga bali ya. Na ruwa luwa tribe tutinga lusa sho mu luba luba. Esi bari ba he kasu. Yeah. Sikabene sa. Watulera tu. Ikabye ne lare yao.
1: Akabaru akabiringira.
0: Kaverengira. Donge tu amabilangira tu bahati paf. Eh. Ya luya ngera.
1: Lakini tuti okoyuta karte ke Vodacom mtu kwa mendeke.
0: Oyuto ko karte ke Vodacom no yo abiri hiramo etoile 1190 etoile 10 yes.
1: Voilà.
0: Wa mabibu abiri kolecho e wa bere bua.
1: Ndio.
0: Nero lakini esukita de sabaka esukita lare halie numero eye 11 yo ikakoberekera.
1: Ndio.
0: Ngawo meriacho kandendeke.
1: Eh.
0: E numero ye 11 yo ikakoberekera. Donc wakati nyume ganye numero ya 11 na kuitaka.
1: Oui, oui.
0: Mena kuko bengine mwenye tulipata pa 4K. Batu wanaona tu 11 inamuita bata akosha wa niba frima. Hapana. Ambuni mulimu. Hapana nume ganye. Donc kona tu 11 na kuita s'il te plaît va décrocher, wale bata kupatia bonu nouvelle yako. Bonu nouvelle yako bana kupatia nayo.
1: Di.
0: Na bana kuambia uliganye kitu fulani. Na ingine nye tena ntendelea kuendelea kusema wakati yenye uko na ile karte simu yako ya Vodacom ujirasire kikonte yako na nenepa.
1: Mm-hmm.
0: Iko ku yenye tunataka mu premium. Wow. Na kama uko pale hauya nenepesha konte yako ni wakati ya kukuya kunaona tu wale bandugoti wanavala majile ama unakia ku Vodacom ku shop yetu ya Vodacom ya fasa na Raw Bank unakia tu na karte de lecteur yako unakia nenepesha konte ni gratui, habata kulomba kitu.
1: Ndiyo.
0: Kama unakia nenepesha kont, banapasha kulomba 1500 saframete na bana kutumia msengandi inite. Donge ni gratui.
1: Donge uka ule inite, eya yomo telefone
0: vala,
1: yao.
0: Vala, iwa ule inite yomo telefone yao.
1: Baka kura mbo, tuka hibibuwa kwe inite, eika kofirimengo kwa iwa kama venene.
0: Vala, kama venene.
1: Na wabereke robo nzuwa wenyumbe, no neba yobo nzereke, abo shi wabereke
0: rabo. Na ingine nye ntendelea kusema, wakati nyuko kushope, jirasireke umengia ndani ya shop. Usifate wale wapetiwe wana kwa viku unazunguluka pali na viku unarode. Bateza kukuiba pali unasema haba linibia kushopi ya pali. Shop yetu kutayari juu yenu. Kama tunalipaka loa yeni juu yenu. Nyenjo mnelipaka.
1: Dio.
0: Wakati unafika pali unajisantire huru koroa. Uningia ndani usi, usisisumbui uningia tu ndani. Bana kufanyizia maservise zako. Ndendelea vile tena tu kuongeza kama. Maservice zote zetu nafaa ku Vodacom zinakuwa za bure. Unafika pale maservice zote batakufanyizia bure na unajisikia mzuri. Donc ujikute huru. Tunaendelea kusema kila mtu ukue masereka, ukue kipese, ukue sijui kanani kaeri, ukue Butembo, ukue Mangorejipa, ukue na Lubero. D'ailleurs bonne nouvelle kwa population ya Lubero.
1: Oui, oui.
0: Bala kele mina endelea kusema nye populasi ya Lubero Sandre pale Musandre mulikuwa depuis tulikuwa kapali tulikuwa natuya internet na haya kwa kakuantene tulikuwa tukuna kazanisha alakini boni nuvele nyiko kulubero Sandre leo Vodacom ilishatia internet ya kalite internet ya suple na ya tre rapide na ile tulipapatia yujua ya kubarekombase jua fidelite yenu.
1: Ndiyo.
0: Donge ngabu wane tia wanama langere watu wa Lubero.
1: Mm-hmm.
0: Oho watu Lubero eruluwa kerabo. Vodacom ya viva katu vikiratu viva kawa uto kudeji. Lakini muno wire omo Lubero Sandre mwaho.
1: Ndiyo.
0: Omo Lubero mwaho. Lubero babiri rayo kwa internet. Ei kalir, ei kalir. Donk uhu wanane. Uka wa uto ya rehandika baka kutu meraba te imaji ya viri wariri telesharje yo kera.
1: Mutire rese.
0: Yes, ya rese ya ngoro sechere. Aloro Lubero. Ebonu nuvele yenyu yeyo. Omuri mundu yu kendi uo mesaje eno. Abwira uo undatai wanuwa uku.
1: Mm.
0: Wabiri tesho wango kwe Vodacom ya veri ya saka bisa ne no mchindro mukulu. Donge tuwe kase.
1: Omochi kuhi, tukaba guranga nyuebo Lubero, motu ndamiribu omate mwenye. kama nechendo tukabe bara teracho ni chenyu mutumikisa yeyongo komwanzire muhula majiga amamega donge siri fika okobulindambi yekabye yenayo
0: kobe nebetia
1: ti 4G erilokode mo paka 4G erilo kwasombayo
0: kandi 4G plus
1: voilà
0: si 4G ireyo ni 4G plus
1: voilà
0: eh
1: donge tukata kero ribakanjake. C'est vraiment quand même on avait rechigné des réseaux. Utérisé pime fort d'accord. Où on a nous quand il faut vous chouder vous dites. Après le meva nous connais neva que vous êtes quoi nén. Et donc on y a notre engo quoi yore notre nom magua. Basé andouke bi mukewo kuhi ni ni quoi nén basé. N'abri na pima bien magende.
0: Nairoyo ni bonne nouvelle et recommuy votre ouais Lubero andouka moule à ma carte. Et vous d'accord y a vers cal. N'yomoshi homori partout. Nama va vers kira. Ovo le monde. Aimaye tu telefone yewe afanye etoile 11 90 etoile EDS yes Vodacom ya verekala ninyomo shi omuri partout nama baberekera oburi mundu aimaye tu telefone yewe afanye etoile 11 90 etoile EDS yes
1: 4 44 8 kutse 083 023 23 56.
0: Grâce à ce va mourir.
1: Ni 083 023 23 56. Awa mato songa manake tulio busana nenyu. Esu wabia negumu neruruka yiringa ringa. Verekera aho na aho tuke kuwa teacher. Evodakome se yirene force de frappe nyisa yina wete sasa ebe ndebendu kuwa hombali mbali eshe force de frappe nebe nene ama mega majiga ebe henape.
0: Manake inengo kotu nangere kubwira. Hariete mwanyaje nguma tukisha baleterayo
1: ndio
0: hario mumama abya mukimbizi
1: we
0: abya mukimbizi na yakabwa tubasi njere la balaba lya mabya ngalia mani luhia omusamaria mwema ama mwesho franga mwevi ama tukeri uli oko karanga
1: voilà
0: akaranga mabya kaula karanga deruni alors akati mbe oko senia mwaula na carte ke Vodacom abya kabwa tukundana utre balabe wana bale babo abali pembeni Omo ko Vodacom kunde Vodacom serbia mwe sanana na unachi utere
1: kandi ye irie ho
0: irie ho shi na rama ula carte simu ke Vodacom ama bya katumikishako anasongomulwa na moya hivi owe jile ama muireko oko force de frappe ama watra basi ngasungire unité oko bahati wangana bya hunuka ire mu service kibikali unité ya ati ye retra basi mama ko berebet ama iramo ama irayomo nani e service ye nani e force de frappe abire service force de frappe mo telephone utra ku treva mama maendele rivya kabere kire riko somina berekira comme d'habitude yeshari heka hika ko masimu manene autre Vodacom kunda kabe aka ule tu rezo kunde tu rezo kalwa berekira bushi ina bya ka ule tu rezo ina ule bishi omu mama antuko mungu omungu wene sana ama buate ati bamuha ati mwapato msamaria mwem mamuhe 5000 francs ya tukamu ibwa butra ku treba mwaka ganye di edi enani mwaka da ganye edi milio nani mwaka ganye nani edi milio de francs congolais
1: sulangi
0: di milio butira e milio di milio de francs
1: edi mero esaru se de francs
0: esa sunga nani mpesa ya masamu ama sat e message nuka te karibu wachi force de frappe ina mabi ganye 10 million de francs congolais oyo tuka dayere okondambia no kondo omunane omusamaria mwema sibali mu lelina na omu babo wa muhe 5000 francs yo mwairandek kondo ama beleka oko 5000 francs iwe yo mwaula karanga ni ngongolio ama tasha ongezia kochi na carte simu ke Vodacom yoyo abiri ganyi kumbie 10 million de francs congolais
1: na oyo ngana anganasha kwenzala yeka
0: endi ye mwatu urate karunda yako akakare ka parcel
1: oyo aronda yeka
0: ata kaula kwa ka parcel kiwe manake
1: takatifu yikimu kanja akatelwa nevia
0: alors aho tukabura bandu boshi ngoko abangala babereri wambushase loko pamba
1: voilà
0: donge wa mabe ikasa tu iwe na weni wa hiro monani wa irachomo ache erikomboze etoile 11 90 etoile EDS yes bas wabiuka kosome tu comme d'habitude iwe na wenu kisha pate bahati hiyo lakini sima yao iwa hirayo ko premium no mumba lakini wangana ganyiso uli ko premium mtu kisha kuberekera
1: voilà.
0: Inango kubwa wangana langre numero ya yenu ka kuberekera injua nonina kuberekera ko 0 4 20 44 44 44 8 Kumbu wa dekroshi wa menye pesa premium kutuwa kwa mpesa.
1: Diyo.
0: Sibu wa mbukande onzo onzo yuki kuverekiri. Hey. Ahubwe na inanganatasha kuverekiri.
1: Asa tutukata nene haya karte kao.
0: Kobe neve
1: etia. Nerutuwa nene hiyako na shofranga shi utuwa prabanya chinzasa tutu. Mwira shofranga shiwe shoko.
0: Chacho.

0: runiji ahombe no ubererelia samaji uluwala bomochetsuko
1: mo checho checho antuka e force de frappe ni nani ni promotion force de frappe de eno yatsuko mo le 3 août et le mo le 3 août et que chaho mo le 31 janvier 2027
0: mwaka muzi
1: donc le du 23 août okomole donc ki ori comme le 31 janvier 2027 aho itu no mo force de frappe er nguke yeyo
0: ne mwaka
1: wa mame biso wita sheri e sheri le romo na karase iwa kuka munasho mungu yaka omundu emisa yoshi
0: mungu
1: nero kandi wa mungu so ndi samula ngira ka chimati omungu akala bomo
0: akatula bere mtu
1: akala bomo chend
0: ario ario hanu yule yebu atino utu kwame
1: voilà
0: ero wa mabisha yirere wundu erie litende tu kwama ebibwe bya matashe kushi
1: ebya makushi alira
0: ikutwa mibu omubiri wetu
1: manake checho dongo mungu akala bomo mundu no murenge wetu ono sibo mbakala bomo desert
0: yeah.
1: Wa minyango ko murenge wetu otwa mabe kubwira ne murenge otu kakuretera kumbu wa minyango ko o mungu yaka wati echoche koreke.
0: We.
1: Narukala angira tu. Paf. Naunga mama watu oi. E di milio de fra kongole. Akendi funza somo de mili 350.
0: Ehe.
1: Isha mamuha kumbia de dolari.
0: Hane.
1: Ina luna ya ule chiva anzachiwe.
0: Ndiyo.
1: Basi. Naru. Iye avya mukimbizi. Mwalo kubukimbizi ya yoba. Avya baka tutangaba. Ina hiki eno. Nichi o mungu na muha ya parcel na wati. Shia lao.
0: No.
1: Donge o mungu akati hii. Eri eri nani eri ratu etoile 11 nonante etoile edieze yesese chitsitsibu inango kongo kobro bino banembo nabokobyala ambu nabokobyala tu iwatu karetsoma nabokobyala obukoni bune nabokobyala wabe nabokobyala uweika kiro kobukoni nayo tu e 11 nonante etoile edieze inento ngaribwa mbu nabokobyala kundi amaitsheri to musumba lakini amaitse awu amabe nabokobyala ukabi wa mabika kiri okobe nene
0: vinene butira na makunye wa munabwira ya yeah. Washo ebola
1: ukabi wa mabika ne manene wa mabika kiri okobe nene
0: ndiyo
1: lakini tu erina ave kobia leru ukabi wa mabii wa ticha donge ile njonye tu kunasema ii enye tunabaletea iko tu sakisi biku natuambia kwa setu nao kumekono magonjo haiku unabude kuna watu haita kufaa kitu na Vodacomi na kuambia kuaktive tu etuale onzo nonante etoile NDS yes nayo haita kufanya kitu uwe mwenye utakuwa tu kuna kosome na mimi na siprie mimi naomba kila mtu wote mwenye kuna carte sim na mwenye hakuwa na carte sim akanunue ati ile principe mimi nasema kuko cash mafranga ziko na kuwa chaque semaine zinanjia ku 50000 francs
0: oui.
1: 100000 francs 200000 francs 250000 francs 500000 francs 1 million de francs kuko na kuwa na 10 million de francs ile njo top ya mama nani ya mama kuta 10 milio de fra kuna kia kuwa deuxième cadeau ya lo ya nguvu ya bien tunasema tulisha tia ma véhicule nani mamitogari ziko age ve véhicule je tour mama marque je tour ziko age 0 km mutogari na kuyak 0 km inakia niko na makauchu na nini daere na utakuwa wa kwanza hapa Mbutembo moyo unaleta gari ya vile 0 km. Haina kukusema seme paka ukwe fulani. Donc sasa kisi mama ula liganye na una kia ganye na we jeturu yako.
0: Ndiyo.
1: Kisha kuna kia kuwa pre-final nyumba. Nyumba ya etage, une maison en etage yenye inajengewa mama norme za bien.
0: Ndiyo.
1: Unaipata tu. Alors pourquoi utipata kunini? Hakuna kusema seme yetu haiko saa kusema semu utasemu tibo vanaktiva kaivi nione kisi nimekuwa na mapushu ni kunaktive muima apana yetu tu ni weye peke unakuwa na Vodacom unaktive ile service unakuwa na kosome wetu unakuwa na kosome maraba na mwaii tu tutaprofite tu kusema polepole nani yulu yulu kubambia gisi tulishaka kuwa na ma service zote ma forfeza tu rezo ma forfait za tout réseau unauza
0: Di.
1: Ma forfait internet ni jua wakati yetu inaisha
0: Di.
1: Metunge baelezia vile tunawaza ntuka kusiku wa leo tunarete pale gisi tulibambia tu kuna vitu mingi vya kubaelezea basi sia haba tunafika tena kwa misho emisio yetu
0: Di.
1: Ya leo tunawasalimu sana tunasema merci kuendelea kukua fidele ku Vodacom ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu wa kila siku na mwenye anabapenda sana Olivier Kakule Mulindwa nilisaidiwa na
0: Mumbere Katabali Bievnishaste Omugala Wenyunga Wendeno Evodacom Yerezo Ichineho Eye Katokerisa Uriyechanda Muzima kande kasa bulabano. Setu chewute no yuba Samaria vema, yita ye Vodacom, echo muhambe echo banabetu. Tusungano machendechiru chikasa, nyamuhangaba tsumule.
1: Sao.
2: Maye, maye, maye.

0: inayokuwa dhidi ya vijana ambayo wanajihusisha sana na sante sexuelle et reproductive jili ya kuweza kuboresha mazingira ya vijana kupata taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Hata kama kuna kuwa vizila fulani fulani ndani ya jamii huko ambako tunaishi, lakini mpango ama projetu Maplis iliweza kurahisisha vijana wengi sana kwa sasa waweza kupata taarifa bora na kuweza kuaccede kwa kirahisi kunako mpango ya contraception ama méthode contraceptive kwa kuweza kuboresha afya yao. Lakini kwa sasa kazi ni nyingi. Sasa, engagement gani viongozi wamekusha kuchukua pamoja na mpango Tuma Please kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira kwa vijana kwa kupata taarifa kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive? Ni mada tunaweza kuzungumzia katika kipindi hii kwa leo. Mpendwa msikilizaji, nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Mimi nakuwa Laksone Mubake kwa utangazaji, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, kupitia kujihusisha kwa viongozi wa jimbo na msaada wa mpango Tuma Please, kuna hatua nyingi ambayo imekwisha kuchukuliwa na kusaidia kuboresha mazingira ya vijana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive. Kwa kurudilia realization fulani fulani ambazo zimekwisha kufanyika na mabadiliko kwa mwenendo wa vijana kwa sasa, na hapa magumu ambayo imeendelea kwa sasa kwa ajili ya kuweza kurahisishana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuelle et reproductive.
1: Ninaweza ya kwamba kuna kuwa mafasiliti zenye maservice technique inakuwa zinatia la disposition de jeunes, na inakuwa muhimu sana sisi wenyewe tuweze kumetra la disposition de la information kwa sababu wazitilize usinzi. Les jeunes ateza fika kuwebe de santé, au centre de santé, on a posé question, par exemple, yeye on a peine à utiliser une méthode contraceptive, na munganga na kuwa na ile charge ya kumpresenter ma méthode zenye zinakuwa kumwambia hii ndio tumia hivi, hii ndio tumia pendant ma siku fulani kama ni chaque jour. Kisha inaacha jeune anachoisir méthode yenye anajisikia inaweza kumsaidia par rapport ya besoin yenye limuleta.
0: Nikibaki na nawe Priska Luanda Kamala, sasa maavance gani ambayo imekwisha kuonekana wakati mnaweza kujihusisha sana na mambo ya sante sexuelle et reproductive, na madefi ambayo zinazidi kuendelea ni gani?
1: D'habitude, ma sensibilisation yenye tunakoga tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye batapata hiyo mafunzo. Malkini kuna wajene mingi paske la plupart des fois banaongea entre yabo na banakuwa wakishauriana kusema mie nimepita fasi fulani, nimepata mafundisho kuweza kuwa vizuri na wewe uweze kubenefisie kwa ile mafundisho. Tena inakuwa beaucoup plus aussi ce qu'on organise, ce sont des makoin de jeunes. Iko mafasi zenye ba jeune wata kukutanana, wanaongea na kama biko na normalement kuko watu wenye biko formé poke waweze kuwa capacité, na ile inatuma kama wewe ulikuwa sélectionné mbali watu mpasha kuwa formé, unaweza enda aussi mu communauté yako parce que c'est difficile kuatteindre kila mtu. Lakini wakati un jeune alishakuwa formé, ana comprendre, iko bénéfique non seulement kwa famille yake mais kwa watu aussi wenye banaishi naye karibu. Ile projet inakuwa ya maana sana, na wakati tunaorganiser ma descente sur terrain ya kuona namna gani wanaimplementer le projet na namna gani population ili yakeir, tunakuwa tukipana aussi ma conseil maelekezo kwa sababu ya mareajustement zimoja na minajua kwamba avec implication yetu sur terrain

0: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji province za Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Kwanzi à 20h, Pâques à 20h45, l'Assemblée chrétienne de Butembo, Toki Patikana Hapovungi, on a ingé à Kustasio Takenga, on a fait à Kuri Kishasa, on a prolongé Kwaile Risala, on a fait à Kugaraja ma voiture, y a Kambalito. Après garage à ma voiture, on a fait pour résidence à Musée Kinyeo. Après résidence à Musée Kinyeo, on a fait la résidence à Musée Jamari. Après Musée Jamari, on a fait la clôture à Manzanza. On a igeuzia mugongo, on a shuka kungambo ya muto. Tuko kumwisho, ni pale tuko tunakusanyikia, tuko tunasikia neno ya Mungu, neno ya matayarisho kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96, 09 94 04 73 96. Tutaweza kuomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema tena aksanti kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umetupatia kwa neema yako. Baada ya kutoka mushuruli mbalimbali za mchana, umetulinda, umetushurulikia. Msikilizaji mpendwa amefika nyumbani kwake na salama, uweze kumfungua masikio na uweze kutayarisha moyo wake kusudi aweze kusikia neno lako. Utubariki sote na uendelee kutufundisha mujina la Yesu Kristo, amina. Tutaweza kurejelea andiko yetu ya Zaburi, Zaburi kipindi yake ya pili. Tutakamata shairi yake ya saba. Andiko inasema hivi: Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tuliweza kubonesha ya kwamba hii andiko ilikuwa ni unabii. Ni unabii ambao ilikuwa na husu kutiwa mbegu ya mwana. Wewe ni mwana wangu, siku ya leo nimekutia mbegu. Tuliweza kuonesha ya kwamba katika umilele hakuna leo, katika umilele hakuna saha na wakati. Tukawaambia kwamba hii leo, wewe ni mwana wangu, nimekuzaa leo. Kulingana na Waebrania mlango wake wa 4, unaanza pale kushairi yake ya 7, inatufasiria ile leo. Waebrania mlango wa 4 shairi yake ya 7, andiko inatuambia hivi: Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant à David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maandiko natuambia kwamba Mungu ameweka tena upya siku moja, siku ambayo inaitwa leo. Akisema katika Daudi, baada ya muda fulani, ya kwamba leo kama mukisikia sauti yangu, musigumishe moyo wenu. Hii leo ambayo nazungumziwa leo ni siku ambayo Mungu mwenyewe aliiweka. Ni siku ambayo inaandikwa ndani ya Zaburi 118. Zaburi 18 118, unaanza pale kushairi yake ya 24, utapata pale andiko inaandikwa hivi: C'est ici le jour que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Hii ni siku ambayo Bwana alifanya, iwe kwetu furaha na shangwe. Siku ambayo Mungu alifanya ni siku ambayo inaitwa leo.
ni siku ambamo kama ukisikia sauti ya Mungu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ni siku ambao kulingana na Wakorintho wa pili mlango wa sita inaitwa siku ya wokovu. Wakorintho wa pili mlango wake wa sita andiko inatuambia hivi, Wakorintho wa pili mlango wa sita unaanza pale kushairi yake ya pili, car il dit au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Ile siku ambayo Mungu ameifanya, siku inayoitwa leo, maandiko inaonyesha kwamba ni siku ya kukubaliwa, ni siku ya kusaidiwa, ni siku ya wokovu. Njo maandiko inaita leo. Ukisoma yengine mishairi utona hii siku ya wokovu maandiko inaita siku za mwisho. Utona maandiko inaita vile vile dernière heure, wakati wa mwisho. Ni ile ile jambo moja, Bwana tusaidie sana. Na kumwanzo ya hii siku ambayo inaitwa leo, siku ya wokovu, njo Mungu aliweza kutimiza hii ahadi ya Zaburi mbili shairi yake ya saba, wewe ni mwana wangu nimekuzaa leo. Wakati unasoma ndani ya Samueli wa pili, Samueli wa pili mlango wake wa saba unaanza pale kushairi yake ya 14 andiko nasema hivi, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ilikuwa ni unabii ambao ilikuwa nahusu Bwana wetu Yesu Kristo. Nitakuwa baba kwake na yeye atakuwa mwana kwangu. Wakati unakamata Zaburi 89 andiko inasema hivi, Zaburi 89 andiko inasema hivi ku verse yake ya 27, lui il m'invoquera, tu es mon père, mon Dieu, le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Ile ilikuwa ni maunabi, yenye ilikuwa na husu Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba, ye ataniita, wewe ni baba yangu, Mungu wangu, mwamba wa wokovu wangu, nami nitamufanya awe mzaliwa wa kwanza, mwenyiko juu sana kupita hata wafalme wa dunia. Wakati unakamata Waebrania kipindi ya kwanza, utenda na mtume Paulo anakamata Zaburi kipindi yake ya pili shairi ya saba, anakamata Samueli wa pili kipindi ya saba shairi yake ya 14 na anabifungania fasi moja. Wakati unakamata ndani ya Waebrania mlango wa kwanza, Waebrania mlango wa kwanza unakamata shairi yake ya 5 andiko nasema hivi, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Ile ni Zaburi kipindi ya pili shairi ya saba. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ile ni Samueli wa pili mlango wa saba shairi yake ya 14 sehemu ya kwanza. Na kushairi ya sita naandiko ya kwamba, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ni ma écriture

Bwana wetu Yesu Kristo. Sababu kwa njia ya Yesu Kristo, Mungu alikia anza mwanzo mupya. Njo maana maandiko natuambia kwamba Yesu Kristo yeye njo mwanzo wa viumbe vya Mungu. Sio viumbe vya Mungu ndani ya uumbaji ya kawaida, lakini ni viumbe vya Mungu ndani ya uumbaji mupya ambao Mungu anafanya ndani ya Yesu Kristo. Sababu inaandikwa ya kwamba mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, yeye amekuwa kiumbe kipya. Ni kusema ndani ya Yesu Kristo, Mungu alianza uumbaji mupya, alianza un nouveau commencement. Alafu, zile zilikuwa ni maunabii. Sababu, ukisema eti, wewe ni mwana wangu nimekuzaa leo, na ile leo unaitia ndani ya umilele, ya kwamba Yesu Kristo alizaliwa mbele ya nyakati za milele, ni kusema kutakuwa kuzaliwa mbili, iora de filiation, kutakuwa kuzaliwa mbili, kutakuwa kuzaliwa moja ambayo ilifanyika ndani ya umilele, na kutakuwa kuzaliwa ingine ambayo ilifanyika ndani ya nyakati, na itakuwa ile tena haiko maandiko matakatifu. Bwana tusaidie sana. Lakini unabii ilikuwa nasema, wewe ni mwana wangu nimekuzaa leo. Hii leo ni siku ya wokovu. Hii leo ni siku ambayo Mungu alifanya. Hii leo njo nyakati za mwisho. Haina rapport na nyakati za milele. Sababu tunasema nyakati za milele, lakini ni mbele ya kuweka misingi ya ulimwengu. Kule siku hazihesabiki, saa hazihesabiki, ni milele, ni milele. Bwana wetu atusaidie sana. Alafu wakati ilipotimia, ambapo iliomba ile maunabii iweze kutimia, njo Mungu akatuma malaika Gabrieli kwa mwanamke mmoja aliyeitwa Maria pale Nazareti. Unapofika ndani ya Luka mlango wake wa kwanza, Luka mlango wake wa kwanza, unakamata shairi ya 12:6, andiko natuambia, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Hii haiko sixième mois de l'année, lakini ni sixième mois par rapport na gisi malaika Gabrieli alitembelea mara ya kwanza Zakaria. Akatembelea mara ya kwanza Zakaria kumupasha habari za kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji. Na unaposoma ndani ya verse yake ya 12:4 kuile ile kipindi ya kwanza ya Luka, utone ya kwamba maandiko nasema, quelque temps après, Elizabeth sa femme devait enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite, car il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Maandiko nasema ya kwamba, siku chache baadaye, Elizabeth muke wake, manake muke wa Zakaria, akapata mimba na akajificha mumiezi tano. Iko anajificha, amepata mimba ya uzehe, anajificha mumiezi tano. Sasa mumwezi wa sita, njo malaika Gabriel akatumwa na Mungu ndani ya muji wa Galilaya unayoitwa Nazareti. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Wakati unasoma ndani ya Matayo, kipindi ya kwanza 12:1, Matthieu 1:21, maandiko nasema kwamba utamupatia jina la Yesu, sababu ni yeye njo ataokoa watu wake toka zambi zao. Bwana tusaidie sana. Hangezaliwa mbinguni, sababu mbinguni hakuna mtu mwenye alikuwa ameanguka na anahitaji wokovu. Hangezaliwa katika umilele, sababu kule katika umilele Mungu alikuwa naishi yeye mwenyewe. Zambi bado ilikuwa hayaingia bado. Iliomba azaliwe kudunia na apewe jina la Yesu,
sababu ni yeye.